akordi e ya dot ICA nsanigi it e da akonde di bakagi ge e ya begins the sonson jona go hot o e ya di ajbe kashigi ye gones alanezi akordi ade na ho na nil ako di e ya neve betsagi et e ya la hatot alto en da betso do kut o e ya pansis kesen de e Kode na aki eid ea nil wodon de ejinne Deed aad an jonagolzgo ea nanl a Nle bitsi don le bitsej ea Aad an jonagol bakage big inl geish Beildle ea dol nil Aad o atsint aad an jonagol ea alts adin nil